Lewo wota hubo Senegala kotan. Lewo kordjoro, lewo madno zerir. Lewo kordjoro, jogo jie zengor. Lewo madmanu, yole manwayakan.